Musik fra filmen Kongens store tale, The King's Speech, Alexandre Desplat. Og vi nærmer os 7:30, og her skal vi høre Vivlende sommerdage. Det er fra Rued Langgaards strygekvartet nummer 4. Vi skal høre anden sats, og den har tilnavn. Han var meget glad for at give sin musik navne og titler. Den gode Rued Langgaard, her er det altså sommerdage.